di na huwan kulit ang nga ano sang yuta di na landong man kulit ang nga ano sang yuta.